0: trình Sắc Màu Tuổi Hoa hôm nay xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần sau.
1: Anh ấy lấy mông bồng hẹp từ lời chia mừng hạ và hình hang bồng hẹp từ đại hợp giờ lại.
2: Này lệ muông bà đồng hiếp tà lây trề, mừng rạp bà hình hàng bà đồng hiếp bà tè rút dạ lại.
3: Cái câu niệm vẹp bị chút, ra câu niệm vẹp bị chút trầm sạc tuyệt mớ, muông bà đồng hiếp tà lây trề, mừng rạp bà hình hàng bà đồng hiếp bà tè rút dạ lại. Mang muông bà đồng hiếp rạp này, ta nút muông bà đồng hiếp mò tà lây trề về. Hà tương bồ mà nuôi, dạ về bà kết chòe chinh, bây cơ thư chữ bông bền. Bây dụng lấy chẳng tới lấy đợt về, rồi con mệt vẹt bị chút rằm sạc từ bộ mơ.
4: Quét cano thua plo nem plen nem hạt tôm chặt đai bọc lòng mút tam tal bọc lòng rồi quét mút ram nè plo trung học phổ thông thôn ram trập bồ thua plo nem trập bồ thua plo vị chú trâu lê hạt tôm nè bọc lòng piô nghe rạ bà ar mút bọc lòng ปากราเกลอันันโซตะเตะเมามึเละปะเทาเจ้าปากาปปลองไรปปลองห่างปะแปะตะไลแกงกระแดงอมังม่วงเงะใบปปลองตาปปลองทุนในตาจารเมาเละระเบี้ยกอดตัวปลุกเล่าเบลจะได้รำในตรปันมุดตามบ่อยปะปลุกปันในปปลองห่างเปลนตรปันโตตรปันปลุกตรปันอันในปปลองเปียวดังกระเจ็บตาปปลองจุกเมาเยอะตะไลเจ้าปากะกองประหะประตอประจวดจารเปียประเจ้าเละรเปียกตัวโปรตลาโรตุนุ้ยเลี้ยงตาลปลองรำหังนนปะโกแรมประตอบเละประเทาเจ้าปากะปะปลองห่างจวดประจิเข้มอภิเพียงกันโบเนประตอมุตตอมประกนวะเลี้ยงปะปลองตาลปลองรเปียอันนี้ปลุกจงหอกโพทองบราตุกเมามังตัวกนนทวบฤทธิจุห่างทวบฤทธิปันเปลี่ยนเนมหาตุ้มนุ้ยปะปลองปราปะปลองกล่าวตะไลแรมต้อนงือวันห่างไปแฮบอังเกลกนังกะหาตุ้มจะได้ปะปลองอมังตุ้มสังระจงหอกโพทองจวดประเลกวิโดนจงหอกโพทองจวดประจูวันอันห่างจงหอกโพทองจวดประหงเบืองบราปปลองตุยตวงตะเลยปปลองจดเปรอะห้างอันนี้จดเปรอะกอลกะเละทุกกระเรียนในจดเปรอะประตอประจวดจารจะลายเกียงจริงจดเปรอะประเปรฮัดองกระเจ็บตะเลยตุยแกงซิดกระตาปปลองทุกเมาหนึ่งอักเนื้อตะปะห้างยื้อตะเลยจบกะตามกระโดดตัวปลดแม่ปลนแหนมก้มตีเจ็ดเหนียมหูหันเกาสู่จุปะประกอบปุปนีตัวโตแม่ปลดปะจะได้เริ่มระหัตุ้มในเละอันาเปะกันโบกองเงินเวียนนุ่ยเงียบเรือมังกองนี้เมาตะไลตุยลงเริ่มประทับมังทนเริ่มตะโปตะปลดแม่ตะโปตะปลดแหนมต้อยนอนคว้าคิดเกยก้มตีเจ็บปะตัวห่างปะปุตะไลคิดกระเตินคิดประคำเริ่มประทับห่างหัตุ้มตะไลตุยลงมึงหัตุ้มอเตยเริ่มระตุ๊ดาวอมังไรแปลนปนับหัตุ้มอเตยโบปเตะปรันปเมนเท่าสร้างฮาร์เกลตะนับเริ่มระเกยเปลือกปะปุตั้งมาปะโต้คุ้มยูต้องก็จะได้เริ่มระบุปเตะกละเมาตุ่ยจ้ามังเริ่มปะทับตุ่ยจ้อยปัดเลินดิปะกะเมาตะไลตุ่ยลงมังทนเริ่มตะโปตัวปุ่นเนมตะโปตัวปุ่นจุห่างหัตุ้มทนเตี่ยวตุ่ยประกอบจันปะรดกระตังเปลือกน้อประตูธรรมระกุมยูห่างเลนจาเริ่มประตอบประยับตะไลแกงปะกะประตอบประจวดผลปรานห่างตะไลปะกะแกงแม่จวดจันมรัวห่างรุปาตอร์กละตื้มทนเปลี่ยนสองกระตังอันนั้นปะโพตะไลเรียเวตาลปะเปลี่ยนจุ้งเอื้องคูได้เตรียมกลมสารโฮจิมินประตูแงะเล็กตุยเมาลู่เลียร์นุ้ยทนจะได้ยาลายหมดตำบุปเตยเกลอมังเปรอะปุบปุบนุ้ยอมังทนเวปะครูหาตึมกยุทธ์จะได้ตัวใจไปจริงมาหาตึมตาเตรียมครูครัวมรัวตุ๊กเปลี่ยนเนมทนตะโปตะโปเนมตาจารยาลายจิปะเทาเมาเละรเปี๊ยกัดลาวปลุกตะโปเมรโตตะไลเรือเวปะครูปะเตอร์สองกระตังตุ้ยประตูแงะลงจันมรัวห่างเตียบประตูมเกียงจริงลงจันมึงจุ้งเอื้องคู่ได้เต็มเตียบประตูมตาแม่ตาเลนเอียแกอนุตะไลเรือเวตุ้ยเตียบใจอันไหนบุญเยอะกนองกะเละตะไลอังกระตื้อโดยออกมาตัวปากละอันนี้ประตูมก็ส่งแนวเหล่ามึงได้เต็มยาลายอมังพระแม่จวาก็เงยตะไลประหิงเปียวยะเวบุปเตะหาตุ้มรุเวประครูครูกระกัดมากมึงปล่อยปลาเลื่อนแอมังจันทนประเปรมโร
3: ហត្រពភោទរបានកេះទូសប្លេនក្អាដីអលុមនុះយុយអេសេតហាងអលុយុយនែតូតលូតលិះត្នាប់ក្លឹកមកទឹមកតបុតលែនបត្រុកែប៉ប្លិះភុនប្រាក់បត្រុកែអត្រពភោទុតរពោទប្រុសណាមក្លេកែមសាកតិទៀមទេប្រាក់អមកនុនងឿនសាច់ទ្រងអឿងគុំយូតលេសាកតិមេតុណាមប្លុះទេប្រាក់ហាងងឿនសាច់បុតលែនប្រុសណាមក្លែប្រាក់ត្រៃបកាកែមើអត្រពភោលេគុំយូហត្ទឹមលុយុយនែតណះផ្លោះជាកែមប្លេប្នែកែងស៊ីតកែងឌីប្រកែបជាងហាងព្រីក្រុងរិបែហតឹមប្រកកណោទុយមកបត្រុកែយឺស៊ីតមើងត្រឹមគាត់បុតលែនហតដល់កញ្ចាប់យឺហាងតលៃកែកពេជ្រជឿប៊ូទេតុជឿភុនប្រាក់ទុបលែនហតរៈពភោប្រគប់ច្រានប្រោតលៃផាត់រ៉ាបុកណារតលៃអេដីកប្លាស់ទឹមអលុយុយនែព្រីក្រុងតលៃហតិបត្រឹមកណាមហាងតលៃមីនមើងដាប់លើយរំមកនូនបើកញ្ចាប់តលៃគុំគប់យុយនែបងចារ
4: តើទួយមឹងកណងព្រះអ្នកផ្លូវចារ្យាល័យហាងកណងព្រះជិញគឿនទឹមគឺច្រានចារកះងូកទើលឹនអែបតាវកម្ពុជាជិះកុលកាហាងលិរៈជិះបះទើរបិទលិព្រមរវាងធនត្រពោទើបលុះណាមត្រពោថ្លោបលុះបៃគីញើនអមរនុយប្លែនថ្លោធនត្រពោទើបលុះរមែមភ្លុះឡោម៉ោទើអានិមត្រប្រងមឹងចារជិះកុលការៈជិះបះទើរទូភ្លៀនបៃចារស្ទងចែងនូនលេកំទីបច្រោះត្រាមហងអញ្ញាឡៃជិះរៈបះទើរកះទូភ្លៀនកិយរដិហត្រៈបភោផ្លាផូនបងពោះហាងផូនកងងៀបហាងផូនដាងម៉ាបកនបៃអាឡាលឿនកែមទើបហិតតាប្លិនផូនប្រាក់លងបកកែមទើបស្ប៉ាន់កដេចប៉ាន់ក្លាយយូសដេហាងកំទីបច្រោះត្រាមហ្វូតៃកេះកសែមលៀងទូភ្លៀនផ្លាផ្លោះរពើហិតតាតលេកែវប្រងហាងប្លិនផូនប្រាក់ទូភ្លៀនលងបកសារពើទីប្រាក់ឡៅកណនអមងច្រានធនត្រពោទ្រពលសាត្រពោទ្រពលមែចារ្យាល័យម៉ោប្លុះមែនេះមត្រូក្លែកទូសភ្លីនហាងបតុងាប្លុះត្រប៉ាន់ហត្រៈពភោបើកម្ពុជាហាងភ្លេនភូនប្រាក់ជីកលការអរពេះកត្រប៉ាន់តោហប្លុះឡៅក្លាយយូស្ដេអមងនូនម៉ោប្លុះប៉ាហត្រៈពភោបើឡៅចារងក់កទឺកម្ពុជាហតុមត្រៈពភោកណងកបបូតកះងាក់ដាំងម៉ាប្លាកែវលេរូបហាងរុងរមូប្លាផូនកែវបក្រាហាងសិទពៈកស៊ូយកកបតើយពុះប្អោពុះក្រែទូងសៅរៀងបបេះអានិមត្រូបតោះងាក់ទូភ្លៀនតុយឿហាងទាំងបកាប្រងបជីងប្រងាក់កាទឹមរពោចប់នុយងាក់ប្រាក់បនលានហាងទុយម៉ោទឹមចារមឹងលិនអែកយុទ្ធកម្ពុជាទាំងបកាធ្លួង
3: ពពលិះត្រែពេនមឹងប្រក់កែដាក់មកជីងលិះត្រែពេនត្រឹមក្រមកាក់មកជីងហត្រៈនៅយឺហាងត្រែកៀងស៊ីតណែបតុះនៅតលៃទុយមតះញ៉ាំពពលិះប្រោត្រឹមដាក់មករទុះញ៉ាំងាក់ដាក់មកហូកើត្រឹមគ្នាប្លាប់ក្រំក្អែតឌីកោគៀបបក្រាត្រឹមយឺហាងត្រែពពលិះអយុទេអានេះមត្រោហាងបច្ចួយត្រំដងកាជាបហាក់នោះត្រឹមក្រមងាក់ដាក់មកម៉ងទីចារជួតប្រក់កែដាក់មកស្លាយក្លឹកពពលិះប្រោកតាំងមឹងតលៃបកាក់កៀងឃ្លួងក្លោជីងលេបដិឃ្លួងព្រះមកទយត្រឹមក្រាមពពលិះមឹងតលៃប្រក់ប្របុតនៅកែបជីងរះណៃបុតលែនក្លៀងយោមក្អែតដីអពិសពេងស្រានប្រក្លែបណត្រាំមឹងប្រក់កែបជីងបក្រាត្រាំត្រុសកបែនៅស៊ីត្រាំរះណៃលូកွာនេះងាក់បជីងប្របុតអមងចារបតុតមេជួរខ្វះកងកែក្លៀងព្រះទឹមតលៃជាបកាហាងព្រីឃ្លួងទោះយ៉ាមពះកៀងព្រីឃ្លួងកាច់ភាំត្រាំងាក់ដាប់ប៉ាហតឹមមតាប្រពន្ធកងរុបផាងកាផេទៀវពោះក្រែកថេសោរៀងហាងផុនបងពោះក្លែកក្រៃប្រើបកោបជីងអណន្តមតាត្រាំថៅផុនអខាកាជាបហាងរហ័សនេះស៊ីមត្រោក្រុមដូនសឡែលំប្រុតកែអឌីប្រកែដាក់ប៉ាហូកើប្រកែដាក់ប៉ាបតៃប្រាំមេជួរប៉ាក្លេតុជួរត្រាំក្លនយ៉ាហាងប្រអយុសាត់មឹងសាំងនីលលោកនេះមិនត្រូវហបតក្សាបតរតកតាំងប្រទេសណោះធម្មហាព្រោះកែដាក់មកពះបជីងគាត់នេះប្លាប្របុតដងកាជាបប្រយ័តតលៃស្គាំងមឹងសាក់ម៉ៃបក្រាត្រាំហាងនេះរុយភ្លើយតលៃប្រក់កែតរពេតមឹងប្រក់កែដាក់មកបជីងតលៃទុយហាងត្រឹមកណាំដាក់មកបុយយកកណងកលិព្រិគ្លួងដុសរុយពាក់កណាប់ភ្លើយដូចបើទុំមកប្រគប់ចរ៉ាន់បតរតប្រក់ទេបទឹមជួតប្រក់កែដាក់មកទុយហត្រៈប្រភេសប្រោដងកាជាប
4: តយលេបថាមង្គលវេតលៀងហទុមត្រៈទូសភ្លៀនងាក់បជាងចារតែងត្រុសក៏កប្លាស់ភ្លៀននាមធនត្រពលទ្រពលនាមក្លាស់មរោប្រយច័ន្ទប្រាខត្រៈប្រងាក់ទេប្រយដងកជាបបនអនៈប្លយទុគ្វលអទេសាទគ្វលកេះយុចារទុយម៉ោកែម កាសប៉ាន់ប្លុះណាមទីប្រាក់ពើកណារកប្លាហ្លុះច្រើនតោះបោះមោហាងប្លេនមរួប្រាក់មើងយ៉ាប់ហត្រៈហត្រៈប្រាក់ងាក់ទៀបប្រយដងកជាបបនអណៈប្លាយទូកាល់អទេសាទចារ្យាល័យមោប្លេនមរួទូប្លេនរភះកាសប៉ាន់តោះទៅជុះប្លុះមែទីប្រាក់បាំងដូនប្រាក់ប្រែងាក់ពព្លេះមរួលេប្រាក់ងាក់បក្រាមោខេមមេរតោះប្លោះសាទីប្រាក់ហាងលេប្រាក់ប្រែគុំយូរសង្ណោខេមសរតោះឡោប្លោះឡោទីប្រាក់ប្រាក់ប្រែព្រឿតឡាមេក្លេអានេះលន់រពេះក៏ទួរតោះឡោប្លោះទួរទីប្រាក់ហត្រៈហមោបតូនងែបើតិចុបោម៉ៅអៀហែវអៀតូលអៀរសៃវ៉ារដាក់សងអៀត្រេហាងអៀលីមួងរយងែតួយអមងច្រន្ធនត្រពោទពុមែត្រពោទពុណាំតួយលិបថាបមួងពោទូព្លិនហទុំក្តងអានេះបក្រាក្លាក់ពបូតបតូនងែប្រែចុកបតាតបៈលឿនអានេះច្រានរួអានេះមេយយអែអពុយឌៀនរំនូនបកុំរំហាងកណងប្រែណាក់ប្លៃហទុំបាវបតូនងែប្រែឆ្លាប្រាក់មេក្លេអានេះលឿនហាងគិតគេប្រែតឡៃប្រែតណាប់តាប់គុនខែនមកបុសអមាំងប្រែងែងែបជីងតាញ់ម៉ារប្រែច័ន្ទប្រាក់ហត្រៈរះណៃព្រះមោទុយមេកែមសប៉ាន់ប្លុះណាមទីប្រាក់អមាំងដូនលូប្រាក់លេប្រកាសបតូនងែប្រែតាប្រាក់មេក្លេអានេះលឿនរវេះមរូត្រាប់តាប់យឺពេងទុះក៏ប្រែឆ្លាប្រាក់ព្រឺជ្រូលន់ទុព្រាវបើនេះទោះដាប់គុណកហរបអារព្រឺបតាំងបពុគនាមលន់ទុលំទឹមទឺក្លាក់លេហទុំភុននិចជីងយឺពេងហរំទ្រុសបព្រះងាក់បក្រាមឹងត្រា
3: ហាងម៉ោនេះលន់ប្រហែសប្រងមឹងអណំនេះក្យាឌីងាក់ម៉ាគនាមតាមហាងទុម៉ូលូគាល់យ៉ាមើរយ៉ាលប់ក្លាក់ម៉ោតងតលេបការវះអមងហទុំក៏គាល់បដុតប្រាំងជួរក្យាឌីព្រោះកាក់ម៉ាមឹងយ៉ាមាក់នូនគាំងកបជីងត្រេតលៃទួយជីងម៉ោជិះគាំងកោះម៉ោបែកនេះមានបក្រាយ៉ាធុយលៃតុក្រងភូនអ៊ីបកជាបក៏ព្រោះកាក់ទួយហងខ្លាំងបកាក់ក្យាឌីគាល់យ៉ាមើរយ៉ារ៉ូបអមរ៉ាឡេបបុតព្រោះកាក់ជីង